0: Nes šis režisierius tikrai turi savo braižą. Iš jo filmų galima tikėtis veiksmo, smagių dialogų, labai dinamiško montažo ir puikaus garso takelio. Visą tai mes randame ir naujausiame jo sukurtame seriale Jaunasis Šerlokas. Ir čia Ričis sugrįžta prie garsaus seklio Šerloko Holmso istorijos. Šį kartą mes sužinome tam tikrų naujų dalykų apie Holmso gyvenimą. Susipažįstame su jo tėvais ir sužinome, kad jų šeima yra ištikusi didelė tragedija. Naujas siužeto vingis yra ir tai, kad universiteto laikais Šerlokas buvo pažįstamas su savo mirtinu priešu Džeimsu Moriarti. Pasirodo, jie buvo geri bičiuliai ir kartu išsprendė vieną labai painią bylą. Po pirmo sezono peržiūros mes galime nuspėti, kodėl bičiuliai susipyko ir kodėl nusprendė pasukti skirtingais keliais. Pažiūrėkite šį šauniai susuktą serialą ir senoje ir visiems puikiai žinomoje istorijoje apie garsiausią visų laikų seklį atrasite naujų motyvų.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Fridos McFadden psichologinis trileris Tarnaitė tapo bestseleriu visame pasaulyje. Ši knyga ir jos tesiniai labai populiarūs ir Lietuvoje. Tad buvo tik laiko klausimas, kada ši istorija bus perkelta į kino ekraną. Ir štai mes jau turime šios istorijos kino versiją, kurioje pirmaisiais smuikais groja aktorės Sydney Sweeney ir Amanda Seyfried. Be to jos yra ir šio filmo prodiuserės. Viena lygtinai iš kalėjimo paleista jauna moteris netikėtai lengvai gauna tarnaitės ir auklės darbą pas vieną turtingą porą. Ji negali patikėti savo sėkme ir labai greitai ima aiškėti, kad viskas iš tiesų yra pernelyg gerai, kad būtų tiesa. Pasirodo, šeimininkė turi gana rimtų psichologinių problemų, o lyg iš jaunikių katalogo paimtas vyras pužavinga išvaizda slepia ir tamsėja savo pusę. Filme viskas susimaišo ir kartais sunku susigaudyti, kas čia yra teigiamas ar neigiamas herojus. Filmas įgauna pašėlusį tempą ir mes pradedame suprasti, kad jo atomazga tikrai bus labai dramatiška. Filmas susilaukė didelės komercinės sėkmės ir galime nebejoti, kad bus ir šios istorijos tęsinys.
0: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pietų Korėjoje taip jau yra. Jei esi sveikas vyras, turi eiti į kariuomenę. Ir čia nėra jokių išimčių. Gali būti garsus futbolininkas ar pop muzikos mega žvaigždė, vis tiek turi atlikti pareigą savo šaliai ir pusantrų metų ragauti kareivišką košę, nors šiuo atveju, ko gero, reikėtų sakyti kareiviškus kimči. Fenomenaliai populiari vaikinų grupė BTS būtent dėl to turėjo stabdyti savo karjerą ir visi 7 jos nariai turėjo galimybę vienas nuo kito pailsėti ir pamastyti, ką jie nori daryti toliau. Ir štai BTS gerbėjų armija, būtent taip jie vadina savo fanus, sulaukė savo dievukų sugrįžimo. Grupė išleido naują albumą ir ruošiasi sudrebinti pasaulį labai galingų pasaulinių turų. Vienas iš sugrįžimo akcentų yra per Netflix rodomas dokumentinis filmas BTS Return. Ir čia trumpai primenama grupės istorija ir leidžiama pažvelgti, kaip jau subrendę vyrai grįžta į studiją ir bando ieškoti naujo ir brandesnio skambesio. Galima pastebėti, kad šiame karjeros etape grupės nariai jau nėra tie berniukai, kurie daro tik tai ir tik taip, kaip liepia dėdės prodiuseriai. Jie jau turi savo nuomonę, nevengia ją išreikšti ir, kas yra svarbiausia, į tai yra atsižvelgiama. Šiek tiek gaila, kad filme labai mažai sužinome apie tai, ką grupės nariai mėgsta veikti laisvalaikiu, kokie yra jų pomėgiai ir kiti gyvenimo interesai. Galbūt visa tai palikta ateičiai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Antibiotikai yra išgelbėję milijonus gyvybių, tačiau jų vartojimas neatsiejamas nuo galimo pašalinio poveikio, kuris neretai kelia klausimų pacientams. Vienas dažniausių ir pagrindinių yra pykinimas, jaučiamas silpnumas, tam tikrais atvejais galvos skausmas ir svaigimas. Tam tikri antibiotikai gali sukelti ir širdies ritmo sutrikimus, kiek rečiau, bet gali pasireikšti ir alerginės reakcijos, tokios kaip kūno išberimai. Antibiotikų poveikis skiriasi priklausomai nuo to, kokiai grupė jie priklauso. Pavyzdžiui, gali būti tos pačios grupės antibiotikai, tačiau skirtingi vaistiniai preparatai, o jie gali turėti visiškai skirtingus šalutinius reiškinius. Šalutinių poveikių spektras yra gana platus. Viena antibiotikų grupė gali veikti kaulus, sukelti raumenų, sausgyslių skausmą, sukelti ūmius širdies ritmo sutrikimus. Kiti gali pakenkti inkstų funkcijai, lemti kepenų funkcijos sutrikimus. Dar kiti, retesniais atvejais, gali sukelti net traukulius. Tačiau tiksliai pasakyti, kaip dažnai pasitaiko rimti, reti šalutiniai poveikiai sudėtinga, nes praktiškai neįmanoma nuspėti, kaip konkretus žmogus reaguoja į vaistą. Tai galima numatyti tik tuomet, kai žinoma apie tam tikras lėtines ligas ir tai, kad konkretus antibiotikas gali jas paūminti. Lygiai taip pat ir su alerginėmis reakcijomis atspėti, ar žmogus bus alergiškas konkrečiam antibiotikui, jei jį vartoja pirmą ar antrą kartą, praktiškai neįmanoma. Tai galima įtarti tik tada, kai pacientas pasakoja apie anksčiau pasireiškusi, pavyzdžiui, odos berimą arba kai alergija yra patvirtinta alergologų, klinikinių imunologų. Taip pat visiems reikėtų įsidėmėti vieną dalyką. Antibiotikai skiriami tik tai bakterinėms infekcijoms gydyti. Antibiotikai neveikia virusinės infekcijos, pavyzdžiui, slogos. Taip pat neveikia ir grybelinių infekcijų. Todėl būtina tiksli diagnostika nustatyti, ar ligą sukelia virusas ar bakterija. Jei virusas, antibiotikai nėra skiriami.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Teatro sezonui judant pabaigos link, Vilniaus žiūrovų laukia unikali patirtis, kurią dovanos Vilniaus mažojo teatro ir profesionalių teisininkų bendradarbiavimas. Vieno žymiausių lietuvių literatūros kūrinių Žemaitės apsakymo Marti motyvais sukurtas spektaklis gegužės 17 dieną bus rodomas jau 100 kartą. 100 kartą aktoriai lips į sceną, kad perteiktų dramaturgijos Paulinos Pukytės ir režisierės Gabrielės Tuminaitės Marčios interpretaciją. Proga neįlinė, tad aktoriai vaidins ne spektaklio gimtojoje mažojo teatro scenoje, o Lietuvos nacionalinio dramos teatro didžiojoje salėje. Be to, nusileidus uždangai, veiksmas nesibaigs. Iš karto spektaklio vyks teatralizuotas jo herojų teismas. Šiam procesui vadovaus profesionalūs teisininkai, o žiūrovams teks ne tik stebėtojų, bet ir aktyvių vertintojų vaidmuo. Spektaklis Marti, režisuotas Gabrielės Tuminaitės, scenoje gyvuoja nuo 2018 metų rudens. Tai vienas žiūrovų mėgstamiausių šio teatro kūrinių. Dramaturgė ir režisierė Žemaitės apysaka priartino prie mūsų laikų, tačiau kylantis klausimai apie herojų pasirinkimus ir atsakomybės niekur nedingo. Pernai gruodį spektaklis Marti pirmąsyk pratestas literatūriniu teismu. Tokį tęsinį sumanė režisierė, kai svarstė, kaip būtų galima aktualizuoti klasikinį dar mokyklose skaitomą kūrinį. Juolab, kad 2025 metais minėtos 180-osios Žemaitės gimimo metinės. Tai tapo proga ne tik pagerbti šią rašytoją, bet ir šviežiai pažvelgti į jos kūrybą. Anot režisierės, į priekį ją gynė ir teisybės troškimas. Norėjusi tam tikro teisybės, kurios gyvenime retai būna jausmo. Bet tam yra teatras ir labai tikras, kartais tikresnis už gyvenimą. Ten silpnasis tampa teisiuoju, o teisusis apsišaukeliu. Ten nusikaltelius nubaudžia pats likimas. Taigi Žemaitė verta būti aktualizuojama ir persvarstoma iš esmės. Tai teisybės, kurios dabar visi ilgimės, aktas.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Nors Velykos jau praėjo, kiaušiniai daugeliu yra neatsiejama kasdienės mitybos dalis. Tad dar šiek tiek apie juos. Tiksliau apie tam tikrus mitus ir jų mokslinius paaiškinimus. Ko gero teko girdėti, o gal net ir patiems pamatyti, kad mikrobangų krosnelėje kiaušinis gali sprogti. Tai visiška tiesa. Mokslininkų teigimu, mikrobangos labai greitai įkaitina vandens molekulės, paversdamos jas garais. Kiaušinio viduje, ypač trynyje, kurį gaubė plėvelė, vanduo užverda ir virsta garais greičiau, nei tie garai spėja pasišalinti. Susidaro didžiulis vidinis slėgis. Jeigu tokį kiaušinį bandysite perpjauti ar perkasti, plėvelė trūks ir visas tas susikaupęs garų slėgis sprogimo forma įsiverš lauk. Todėl kiaušinių su lukštu ar net kietai virtų kiaušinių šildyti mikrobangų krosnelėje griežtai nerekomenduojama. Dėl kiaušiniuose vykstančių įspūdingų cheminių procesų kyla ir daug sunkumų juos lupant. Taisyklė viena – pastovėjusius nulupti daug lengviau nei šviežius. Pasak mokslininkų, šviežio kiaušinio baltymo pH yra žemesnis, beveik neutralus. Dėl to baltymai virimo metu labai stipriai prisijungia prie vidinės lukšto membranos – keratino plėvelės. Kiaušiniui senstant, pro poringą lukštą iš jo garuoja vanduo ir pasišalina anglies dioksidas. Dėl to kiaušinio pH kyla, o ryšys tarp baltymo ir membranos silpnėja. Be to, senstant kiaušinį, jo bukajame gale didėja oro tarpas, kuris taip pat palengvina lukšto pašalinimą. O štai vienas didžiausių mitų susijusių su kiaušiniais – tai, jog kiaušinis su ryškesniu geltonumo tryniu yra neva maistingesnis už tą, kurio trynys mažiau geltonas. Pasak mokslininkų, trynio spalva nenusako kiaušinio kokybės. Viskas priklauso nuo to, kokiu lesalu lesinama višta. Jeigu jį lesa daug natūralių pigmentų, karotenoidų turinčio maisto, pavyzdžiui, kukurūzų, žolės, liucernos ar medetkų žiedlapių, trynys bus tamsiai oranžinis. Jeigu lesale vyrauja kviečiai, trynys bus šviesiai geltonas. Tai nereiškia, kad vienas geresnis, o kitas blogesnis. Dar viena įdomybė – nuo kokį priklauso kiaušinio lukšto spalva. Nors dažnai manoma, kad rudi, tai kaimiški, daug geresni, visgi spalva lemia tik vištos veislė. Vištos su baltais ausų speneliais ir baltomis plunksnomis dažniausiai deda baltus kiaušinius, o vištos su raudonais ausų speneliais ir rudomis plunksnomis – rudus. Tiek rudų, tiek baltų kiaušinių vidus, skonis ir maistinė vertė yra tokia pati, teigia mokslininkai.
0: Radio Fiesta.

1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje geležinkelininkai per naktį šalino vakarykštės avarijos pasekmes. Po to, kai vakarytą šioje vietoje nubėgių nuriedėjo keli krovininiai vagonai su skalda, atnaujinti keleivių traukinių eismų iki vakar vakaro taip ir nepavyko. Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose vakar buvo paveikti 23 traukiniai ir bemaž 4 tūkstančiai keleivių. Jiems buvo pasiūlytos kelionės susakytais autobusais. Apie eismo atnaujinimo bendrovė žada pranešti iškart, kai tik likviduos incidento padarinius. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų užtrukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, kad šis sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvedimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai operacija yra nesukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius raginama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios parodė Trumpo supratimų daromų palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Jungtinių valstijų prezidentas vėl išsitraukė ir muitų kortą. Donaldas Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus ES šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą, tačiau dabar Trumpas vėl apkaltino Europą nesilaikant susitarimo, nors konkrečių pavyzdžių nepateikė. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Išskirtinė šį sezoną bus birželio 17-oji. Tądien Klaipėdos uoste svečiuosis net 3 kruiziniai laivai. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Eurolygoje Madrido Realo krepšininkai vakar užtikrintai 100-75 sutriuškino Tel Avivo Hapoelį ir ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Apie orus. Šiandien bus giedra, be lietaus. Oro temperatūra įdienojus 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 9-10 laipsnių šiluma.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas. Nuo vakar ryto per visą dieną ir naktį specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nurėdėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Dėl avarijos sustojęs keleivinių traukinių eismas atnaujintas, tačiau dėl tolesnių remonto darbų galimi vėlavimai įspėja Lietuvos geležinkeliai. Priminsiu, per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Rihos sritims, taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūros objektus. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus. Iš viso rusai paleido per 160 bepiločių. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams. Jei tam pritars Seimas, pokyčiai galiotų tik nuo kitos kadencijos. Ministerija siūlo didinti merų pareiginių algų koeficientus ir savivaldybės pagal dydį. Skirstyti į 3, o ne 5 rėžius, kaip yra dabar. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų iki maždaug 4000, o dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Balandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipiasi Lietuvos savivaldybių asociacija. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau 4 metus. Varžybos popietę startuoja ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Beje, kūdikiai iki 1 metų varžysis specialioje ropojimo trasoje. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. 11-ame Lietuvos futbolo top lygos ture Telšių Džiugas vakar sutriuškino Kauno rajono Hegelman 11 3-0. Savo ruoštu Gargždų Banga ir Kauno Žalgiris įsiskirstė lygiosiomis 2-2. Šiandien susikaus Šiaulių ir Sūduvos futbolininkai bei Riteriai ir Transinvest ekipa. Rytoj sirgalių laukia Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio dvikova. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 10 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Europos Sąjunga žada ginti savo interesus, jei Jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų sąrašas atsakomųjų priemonių, kuri galėtų būti imtis apmokestinant amerikietiškas prekes, buvo sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimo. Patieji rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, esą šis sprendimas priimtas atlikus įsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebė, kad apie amerikiečių karių išvaidimą iš kai kurių Europos šalių, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lik apie bausmę. Po to, kai jo operacija yra nesukritikavo Vokietijos kancleris, išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimų deramo palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą, daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uosto bei energetikos infrastruktūra. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus. Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjų spaliui. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniame pakraštyje šiek tiek vėsiau iki 19 šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 10 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai įspėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Vakar Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose buvo paveikti bent 23 traukiniai ir bemaž 4000 keleivių, jiems buvo pasiūlytos kelionės su užsakytais autobusais. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia drono atakas prieš Ukrainą, daugiausia smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus, Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. O Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startuojant Zakso kalno, dalyviai suskirstyti vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančios fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo rytulio čempionato pirmo A diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą arba nukristi į pirmą B divizioną. Aukščiau užkops tik dvi, pirmas vietas iškovojusios komandos iš šešių. Rinktinės vadovas Aurelijus Kriščiūnas sako, kad komanda pasirengusi. Pasiruošimo metu lietuviai sužaidė po dvejas rungtynes su lenkais, kuriems abejas pralaimėjo, ir su estais, kuriuos dusik nugalėjo. Pasaulio čempionatą mūsiškis šiandien pradeda rungtynės. Su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Tiene los ojos verdes.
4: Wow.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas esą turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvedimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimų daromo palaikymą. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Europos Sąjunga žada ginti savo interesus, jei Jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų, sąrašas atsakomųjų priemonių, kurių galėtų būti imtasi apmokestinant amerikietiškas prekes, sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimų. Baltieji rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams. Jei tam pritars Seimas, pokyčių galiotų nuo kitos kadencijos. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų nuo 50 tūkstančių gyventojų iki maždaug 4000, dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Balandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija. Los Angeles Lakers krepšininkai žengė į NBA vakarų konferencijos pusfinalį. LeBrono Jameso vedama Kalifornijos ekipa 98-78 vakar įveikė Houstono Rockets ir laimėjo seriją 4-2. Pusfinalyje Lakers susitiks su čempionų titulo ginančio Oklahomos Thunder komanda. Tuo tarpu rytų konferencijoje tęsėsi drama. Tiek Detroito Pistons, tiek Toronto Raptors išplėšė pergalės ir išlygino serijos rezultatus 3-3. Pistons 93-79 palaužė Orlando Magic, o Raptors 112-110 Cleveland Cavaliers ekipa. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

0: on a fucking certain site.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

podcastą. Latino ritmu. Ritmu.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėmi dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su jungtinėmis valstijomis, siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjus spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą, arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mūsiškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

0: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas. Vis tik keleiviai spėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikyta į uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios srityje, Charkivas, Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su jungtinėmis valstybėmis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjus spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą, arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mūsiškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais yra gausybė pažinčių programėlių, kuriuose žmonės dažnai ieško to vienintelio ar tos vienintelės, arba žmogaus, kuris sutiktų tiesiog smagiai kartu praleisti laiką. Tokioje programėlėje savo šansų ieško ir serialo, apie kurį šiandien pakalbėsime herojai. Serialas vadinasi DTF St. Louis ir čia pasakojama dviejų kolegų santykių istorija. Dirbdami kartu, jie tapo labai gerais bičiuliais ir pradėjo labai atvirai kalbėti apie savo asmeninį ir net intimų gyvenimą. Paaiškėjo, kad ne viskas čia tvarkoje ir šeimyninis židinys abiems vyrukams yra kaip reikiant prigesęs. Tad savo monotoniškam gyvenimui jie nutarė pridėti stipresnių prieskonių, užsiregistruodami vedusiom porom skirtoje programėlėje. Ir nutinka taip, kad į šį nuotykį įsitraukia ir vieno iš bičiulių žmona. Susidaro labai keistas meilės trikampis, kuris pagrindinius serialo veikėjus labai rimtai įklampina. Šį serialą rodo platforma HBO ir jį rekomenduojame pažiūrėti tiems, kas meilės ir nuotykių ieško internete.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Paskutinį gegužės savaitgalį mados infekcija skelbė privalomąjį regos patikrinimą. Vieta pažįstama – Nacionalinė dailės galerija. Bet įėjimas slaptas, o podiumas ant stogo, ant kurio dar niekas nebuvo. Tūkstančius kartų eita pro šalį, bet daugeliui tik dabar atsivers akis. Neveltui nekilnojamo turto ekspertai įtikėja šventąją V trejybę. Vieta, vieta ir dar kartą vieta. Amžinas galvosūkis mados renginių organizatoriams. Ieškodami įdomios ir techniškai tinkamos lokacijos, išnaršėme Vilniaus centrą, priemiesčius ir miegamuosius rajonus. Praktiškai veikiame kaip nekilnojamo turto paieškų tarnyba. Nors kasmet pasižadame veikti racionaliau, vis tiek laimi kūrybinis azartas. Įsivėlėme į vis didesnę avantiūrą. Festivalis renkasi naujus iššūkius ir erdvėje, ir laike. Veiksmo vieta visiems gerai pažįstama – Nacionalinė dailės galerija. Bet įdomiausia, kad unikalios ir niekada nenaudotos erdvės mums buvo po nosim. Nenustepkite, kviesime į renginį ne pro pagrindinį įėjimą. Intriguoja festivalio organizatorė, dizainerė Sandra Straukaitė. Šiemet mados infekcija žada 3 dienas veiksmo. Paskutinį gegužės savaitgalį didžiojo podiumo vakarai. Miesto mados fanų lauks išskirtinė 2 dienų intriga. Tempa padiktuos podiumo naujokai ir senbuviai, kuriems negresia nei įkvėpimo, nei energijos deficitas. Paskutinį mėnesio sekmadienį visi muziejaus lankytojai galės nemokamai apžiūrėti ne tik parodas, bet ir pamatyti režisieriaus Audriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjerą. Seniai norėjau asmeninio žvilgsnio į šią temą, ypač prisiliesti prie paties mados reiškinio ir jo fenomeno – mados infekcijos, kurie, kaip gerose formulės lenktynėse, verda azartas, greitis, energija ir jokių rėmų ar nučiulptų standartų. Pasakoja režisierius.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per Lietuvos krepšinio istoriją buvo nemažai ryškių talentų, bet Arvydas Sabonis ko gero ir toliau išlieka geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Į NBA lygą jis papuolė labai vėlai ir nepaisant sunkių traumų ten sužaidė ne vieną sėkmingą sezoną. Ir visus juos jis praleido vienoje komandoje – Portlando Trail Blazers. Platformoje Netflix pasirodė dokumentinis filmas Jail Blazers ir jame mes sužinome, su kokiais vyrukais Arvidui šioje komandoje teko žaisti. Rašidui Volesui iki šiol priklauso gautų techninių pražangų rekordas. Jis plūdo teisėjus, vėlės į muštynę su varžovais, konfliktavo su žurnalistais ir priešininkų komandos fanais. Deimonas Staudemeyeris nekarta buvo suimtas su narkotikais, karštas vyrukas buvo ir Bonzi Velsas. Ir ši NBA komanda gavo pravardę Jail Blazers, nes nuolatos įsiveldavo į įvairias skandalingas istorijas. Nepaisant to, šie vyrukai ir krepšinį mokėjo žaisti ir ši komanda tais laikais buvo tikrai kietas riešutėlis. Na, o Arvidas, nors ir buvo svarbus šios komandos žaidėjas, šiame filme pasirodo tik kai kuriuose epizoduose ir būtų labai įdomu išgirsti jo prisiminimus apie kartu su šiais parketo chuliganais praleistą laiką.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų aktorė Jessie Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavosi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vienišas herojus, kurio visi vengė dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvoja, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus.
0: Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentingą dainininkę. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
2: Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto viltis žiebėsi. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių Valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda borelijomis susikrėtusi erkė. Pirmiausiai atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojamos įvairios būtinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonėms.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikiečių aktorius Jonas Hemas išgarsėjo populiariame seriale Reklamos vilkai. Ir po šio serialo jis išlieka populiariu ir paklausiu aktoriumi. Be to jis ir prodiusavimu užsiema. Su kolegomis jis sukūrė serialą Your Friends and Neighbors, kuriame pats atlieka pagrindinį vaidmenį. Tai istorija apie vidutinio amžiaus vyrą, kuris po kelių bankrotų vis dėlto įgyvendina savo amerikietišką svajonę. Sukuria šeimą, nusiperka gražų namą ir garaže pasistato prabangų Maserati. Jo iš šono pažiūrėjusi dėlus gyvenimas ima griūti po to, kai vienas geriausių jo draugų nuvilioja jo žmoną, o dėl darbe kilusio priekabiavimo skandalo jis buvo atleistas iš labai geras pajamas nešančių pareigų. Vyrukas nenori atsisakyti savo įprasto prabangaus gyvenimo būdo ir imasi naujo verslo. Ima apvoginėti savo draugus, pažįstamus ir turtingus kaimynus. Tuos žmonės, kurių namuose nekartą lankėsi ir maždaug žino, kur ir kas yra sudėta. Pirmojo sezono pabaigoje pagrindinis serialo herojus vos nepatenka į kalėjimą, bet jam pavyksta išsikapanoti ir vietoj to, kad apsiramintų ir, kaip sakoma, nusėstų į dugną, jis savo versliuką nusprendžia praplėsti ir į jį įsitraukti nori ir daugiau žmonių. Kaip jam sekasi, galite stebėti platformoje Apple TV+.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drąsi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.
0: Radio Fiesta.
3: No resiste esta emoción, esta emoción, esta emoción. Me ha encantado verte reír.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас, тай швенте.
1: Šeštoji Kauno literatūros savaitė pristato gegužės 6-10 dienomis vyksiančio festivalio programą, kviesiančią skaitytojus ir kultūros mylėtojus iš visos Lietuvos į susitikimus su ryškiais užsienio autoriais, tarpdisciplininius literatūros ir kitų menų dialogus, aktualias diskusijas bei dar daugiau. Festivalis šiemet pristatys ne vieną naujovę, tarp kurių ne tik festivalio bilietai, bet ir Kaune viešėsiančių rašytojų kūrinių ekranizacijų seansai didžiajame ekrane. Džiaugiamės, kad kasmet galime pasiūlyti plačiausią geografinę rašytojų aprėptį iš visų literatūrinių renginių Lietuvoje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių – nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Į Kauną atvyks tokie, kurie kaip vokietis Lucas Seileris, italė Viola Ardone, kartvelė Nana Ekvitimišvili ar slovenas Alešas Štegeris. Tiek jų, tiek kitų festivalio dalyvių kūryba leidžia geriau suprasti ne tik jų kraštus ir kultūras, bet ir laiką, kuriame gyvename, sako festivalio organizatoriai. Šių metų festivalio programa mezga ir ypatinga dialogą su kitomis meno formomis – kinu, dailė, komiksais ir taip toliau. Be to, ne vieno Kauno literatūros savaitės autoriaus kūrinys ne tik nagrinėja vizualumo temas, bet ir spėjo persikelti į didžiuosius ekranus. Dalį jų gegužę organizatoriai parodys kino teatre Romuva. Išsami informacija apie šią festivalio naujieną ir specialią filmų programą bus skelbiama netrukus. Kauno literatūros savaitėje netruks ir ryškiausių pastarojo meto Lietuvos kūrėjų, tarp kurių net du autoriai įvertinti aukščiausių meno kūrėjų apdovanojimų šalyje. Festivalį gegužės 6 dieną atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį Ankančiam pasaulį. Jaunosios kartos autorė Ieva Marija Sokolovaitė, kurios debiutinis romanas Pozuotoje pelnė Liudo Dovideno ir Rolando Rastausko literatūrinės premijas, bei šiemet išverstas net į japonų kalbą, gegužės 9 dieną pasirodys susitikime duetai Pozuotoje Sokčia. Kauno literatūros savaitė vyks gegužės 6-10 dienomis, jos programą papildys ir daugybė kitų renginių nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrafo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Visi mes džiaugiamės ir su malonumu žiūrime amerikietiškus animacinius filmus. Į juos didžiosios studijos investuoja milžiniškus pinigus ir kai kurie jų yra iš tiesų įspūdingi. Bet ne tik amerikiečiai moka kurti įdomią animaciją. Europiečiai su žymiai mažesniais biudžetais taip pat kuria įdomius filmukus ir šį kartą pakalbėsime apie prancūzišką filmą Arko. Daugelio kritikų nuomonė tai vienas įdomesnių 2025 metų animacinių filmų, kuris gavo auksinio gaublio ir Oskaro nominacijas šioje kategorijoje. Šio filmo idėja gimė dar COVID-o laikais, kuomet žmonėms labai trūko optimizmo ir šviesos. Projekto įgyvendinimas užtruko ir prie jo stipriai prisidėjo amerikiečių kino žvaigždė Natalie Portman, kuri tapo šio filmo prodiuserė. Tai fantastinė istorija apie mažą berniuką, kuris nusižengė taisyklėms ir labai neatsargiai ir nemokšiškai nutarė pakeliauti laiku. Jis patenka į praeitį ir čia netyčia susipažįsta su jauna mergaite ir tarp jų užsimezga graži draugystė su pirmosios meilės užuominomis. Bėda ta, kad magiškas berniuko apsiaustas, kuris padeda keliauti laiku, yra sugadintas ir jis net neįsivaizduoja, kaip sugrįžti pas savo tėvus ir seserį. Šį jautrų filmą galima pažiūrėti visą šeimą ir tai tikrai turėtų prisidėti prie šeimyninių ryšių sutvirtinimo.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kepenų suriebėjimas vis dažniau diagnozuojama, tačiau ilgą laiką jokių aiškių simptomų nesukelianti liga. Glaudžiai susijusi su šiuolaikiniu gyvenimo būdu ir mitybos įpročiais. Specialistai įspėja, kad negydoma ši būklė gali progresuoti ir sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Suriebėjusios kepenys – liga, kai kepenų ląstelėse kaupiasi riebalai, tiksliau trigliceridai. Jų perteklius sukelia uždegimą kepenų ląstelėse, vėliau uždegimas progresuoja į kepenų fibrozę, vėliau į cirozę ar net į pirminį kepenų vėžį. Šiai pavojingai būklei apibūdinti atsirado terminas nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga. Ši liga yra diagnozuojama vis dažniau ir kartais tampa epidemija. Pirmųjų simptomų kaip ir nėra, kartais gali būti neapibrėžtas maudimas dešinėje pašonėje. Pilnumo jausmas, bet toks pojūtis būna retai, nebent kai suriebėjusios kepenys būna labai didelės. Ši liga nėra greita, tai lėtas 10-30 metų procesas, ilgą laiką jos simptomų nėra. Liga gali būti nustatoma visiškai atsitiktinai, kai šeimos gydytojas atlieka profilaktinį sveikatos patikrinimą, skirdamas kepenų fermentų, lipidų, gliukozės patikrą. Radus metabolinį sindromą, atliekama vidaus organų echoskopija. Ji vizualizuoja kepenų pakenkimą. Suriebėjusios kepenys yra šviesios, hiperhogeniškos ir padidintų matmenų. Specialistai sako, kad per paskutinius 3-4 dešimtmečius pasaulyje ši liga randama 25-38% suaugusiųjų ir net 60-80% diabetu sergančių žmonių. Apie 18% suaugusiųjų nežino, kad serga šią liga, kuri komplikuojasi sunkiomis pasekmėmis. Yra nustatyta, kad sergančią liga per 15-20 metų 25% pacientų išsivysto kepenų cirozę, kuri per 10 metų progresuoja į pirminį kepenų vėžį maždaug 15% pacientų.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai, ko gero, prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti.
0: Radio Fiesta.